0: は遠い遠い南の国アフリカのある港町です。ある暑い日の午後のことでした。マストに日の丸の旗を翻した一隻の貨物船がゆっくりと波を分けて入ってきました。うんざりするような長い海の旅をしてはるばる日本からやってきたのです。たくさんの荷物と一緒に小さな檻が船から下ろされました。その中には真っ黒なコロコロ太った子グマが一匹、可愛らしい目をキョロキョロさせています。子グマくん、君どうしてこんな遠くまでやってきたんだい？
1: あのね、この前日本のお友達がこの国からライオン赤ちゃんをプレゼントされたんだって。それでお返しに僕がやってきたのさ。
0: 子グマは長い長い船の旅ですっかりくたびれているようでした。それにこれからずっと動物園の檻の中で暮らすことになるのです。子グマはちょっぴり悲しそうでもありました。その時です。
1: あ、檻の戸が開いてる。
0: どうしたはずみか檻の鍵が外れてしまったのです。子グマはふと散歩してみようと思いました。来る日も来る日も檻に閉じ込められていたのですっかり嬉しくなってしまったのです。子グマはどんどん走り出しました。めくらめっぽを駆け回っているうちに見たこともない深い森の中に入ってしまいました。ジャングルでした。
1: あれ？ずいぶんでっかいお猿さんだ。
0: チンパンジーの一家に出会ったのです。
2: あー、そこのちっこいの。
1: え、ちっこいの？それ、僕のこと？
2: そうともよ、見慣れねえ顔だけど、お前誰だ？
1: 僕はクマだよ、子グマだよ。
2: クマ？そんなのアフリカにいたっけかな。まあいいや、見たとこ人の良さそうな顔してるな。どうだ、こっちへ来て一緒に踊らねえか。
1: 踊る？どうやってさ。
2: なに、簡単よ。見てな、ほら、こうだ。
0: アフリカで初めて出会ったチンパンジーが思ったより優しそうなので、子グマはすっかり安心しました。そしてつられて踊りながら、檻の中にいるよりうんと楽しいやと思い始めていました。

0: チンパンジーの一家とさよならした子グマはいつの間にか背の低い草が一面に生えた野原に出ていました。そこはサバンナと呼ばれる広い広い草原でした。真っ赤に燃える太陽が昇ってきます。草も木もそして動物たちもみんなが目を覚ます朝がやってきたのです。縞模様のシャツを着た美しいシマウマがゆっくりと走っていきます。見たこともない赤や黄や青のきれいな小鳥たちが歌います。
1: あーいい気持ち、おいしい空気だな。
0: 子グマは嬉しくてたまりません。怖い自動車も走っていないし、嫌な匂いのスモッグもないのです。ふと天国ってこんなとこなのかなと思いました。
1: わあ、びっくりした。あれは確かライオンさんだ。
0: 動物の王様と言われるライオン馬もさすがに怖くなってしまいました。
1: 見っかったら大変、食べられちゃう。今のうちに逃げ出しちゃおっと。
0: おっかなびっくり逃げ出そうとした子グマにいきなり話しかけたものがいます。
2: なんだいその格好は。え、子グマくん。
1: うわ、助けて。
2: 何をそんなに怖がってるのさ。俺は何もしやしないよ。
1: だって僕を食べるつもりでしょ。
2: 慌てるんじゃないの。よく俺の顔見てごらんよ。
0: それはチーターのお兄さんでした。やたらに怖がる子グマをおかしそうに笑っています。
2: さあさあ、そうビクビクしないで。
3: 僕はお友達になろうと思ってるんだぜ。
0: チーターのお兄さんはとても優しそうでした。
2: ごらんよ、ほら、あの首の長いのはキリンって言うんだ。それからあそこで草を食べてる鼻の頭に角があるのがサイさ。
0: でっかい体に似合わない変な声だろ。
1: うわー、でっかい。
2: ゾウさんだよ。ゾウだ、すごいだろ。
1: あんなこと言っちゃって。じゃあ僕はあんまり大きいんでゾウっとしちゃった。
2: うまいうまい。
0: チーターのお兄さんと仲良しになれて、子グマはこの広いアフリカの野原がますます気に入ってしまいました。
1: あ、なんだろう。シマウマさんが逃げ出した。あ、サイもカバも、え、ダチョウも、あれれれれ、ライオンさんも逃げる。
2: コグマくん、早く。
1: どうしたの。
2: いいからさ、早く俺の背中に乗るんだ。
1: え、
2: しっかり捕まってるんだぞ。
0: チーターはコグマを背中に乗っけて一目散に走り出しました。
1: ねえねえ、どうしたの。
2: 猛獣狩りの人間が来たんだよ。
1: ライオンさんがやられた。怖い。
0: 時速115キロで突っ走るチーターの背中で子グマはライオンが撃たれるのを見ました。天国のようなアフリカの平和が破られたのです。子グマはとてもとても悲しくなってきました。そして鉄砲を持った人間がどんなに怖いか初めて分かったような気がしてくるのでした。